snart. Jeg skriver monstert med dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby. Jeg vet ikke, det skal sikkert legge.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

sinns av. Jeg sparker på en stein langs fortauskanten, og alt jeg ønsker meg en helt ny start. Så ikke vær redd, bare kom som du

koset meg skikkelig med Ylva på besøk her på klubben, og du har sikkert hørt den nye låta hennes Kyss meg, som hun slapp nå før sommeren. Og hvis ikke du har gjort det enda, så må du faktisk bli igjen, for den skal vi spille veldig snart, og ikke minst høre hvor den kom fra.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du står ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: prøvd. Ok, men
1: jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke en gang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.